E tā tāe, whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tāe tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga tō tātou, tō tātou matu nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei. Ngā mea katoa I hanga. Nā reira ki o tātou tini mate ki o tātou tini aitua. Rātou ko hinga tū, rātou ko hinga mai haere, haere. Haere atu rā koutou ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmamau, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau, ki te huinga o te kahurangi, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua pakawairua tia kia rātau. E moe, e moe, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ōreki a tātai, a tēnā rā tātai katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei rato I ngā huhipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O tira e kui mā e koro mā, e oku kau mātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā rere I konei e tika ana me mihi au kā tika ki wenei o ngā reo irirangi ho hono mai I te ata nei o tira. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā, nā reira. Mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ake au ki te Waipounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM tēnā ko hono mai, nā rere mihi ana kia koutou, mōrena. Kei pōneke, ko te upoko o te ika, tēnā koutou. Kei te papa I oia, ko Kia Ora FM, nō rere Kia Ora kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Whanganui ko Awa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga Ahuriri ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, tēnei te mihi, mōrena. Kei Ngamotu, kei te Kahui Maunga, ko te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi kia koutou mo te hono mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou mo te hono mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, nei te mihi morena. Kei Kirikiriroa, Ngāriwa Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou morena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā morena. Tēnā koutou te hono mai. Kei Mangamuka, kei Mangamuka ko Tautoko FM, tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mo te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Tira. Kia koutou katoa rā, aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o tira mō koutou I tautoko mai anō hoki I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana ko tipine a hau, ko au nei tā koutou kai pāpā oho I runga I tēnei o ngā hōtaka I runga I tēnei o ngā ata arā ia e hoa mā he ata paraire, he ata rāmere rā nei te toritakau mātahi, te toritakau mātahi o hūrae o hongongoi rānei. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai I te atanei, koutou e whakarongo mai anei te atanei, tēnā koutou. A tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. O tira, mai te wānei nā tainoa atu ki te whākarakai, tēnei ata tērā ia e tahi kōrero. Kau hou, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka I tēnei ata he wā tono waiata. Nā reira e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou. E whakarongo mai ana, koutou, ko hono mai I te ata nei no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. Katamārie, mōrena. Mōrena.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: Kua tai mai ki te wā mō taku pito pito kōrero o te rā, o te atanei ara. Ko te nei rangi i rungi i tō tātou maramataka Māori. Nā reire hō mā he paraire tēnei, he rā mere rānei, te toru tukau mātahi, o hūrai, o hongongoi rānei. Nā reira ko tōnei ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko Takirau. Takirau. E ai ki ngā kōrero, he u, he rangi pai tēnei hō mā, he rangi pai tēnei mō te hī tuna, he rangi pai tēnei mō te hī ika, me te mahi i roto i te māra, he rangi pai e hō mā, nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā te mea, he wā kia ātahaere, he wā kia okioki, he wā kia matāra anō hoki. He rangi pai tēnei mō te whakamahere i tō anumata. He wā pai hoki tēnei hei whakahono ki tō anō tai ao. Nā reire hoa mā ko ia ena. Ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i ongi tō tātou maramataka Māori arā ko Takirau. Ana, tuarua. E haere ake nei, e whae ake nei ko ngā hokinga mahara. Ngā hokinga mahara e hōma. Arā, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, ko hori, kua kōrero hia e etahi o wāmātau kai kōrero mo etahi take nui, kaupapa nui rānei o te ao Māori. Nā reire e hōma i ko nei ka pakapāoho tia anō tia aua kōrero hei pakarongo mākoutou. Ki te hiahia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai. Mā runga i te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nā reire hō mā, whakarongo mai rā ki ngā hokinga mahara.
0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
2: Tēnā koutou e te iwi e te whānau, hoki mai rā ki taipari taitimu. I tēnei wāno tātou te whiwhi. Nā te mea ko hono mai, a Huhana Linden, no te pāti kākāriki, hei kōrero i te take, i ngā take tōrangapu. No reira e Huhana, tēnā koe, kia ora.
3: Tēnā koe te whānau, o tira, tēnā koutou katoa te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai, Huhana. Ana, kia timata ai tāua, tā te kāwana, neki tā Chris Bishop hia, te whakapanoni i ngā āhuatanga o ngā kaunihira. Arā te whakararu i ngā mana whakahono āiwi. Kōrero mai.
3: Ai, tahi anō.

0: No, te iwi Māori me ngā kaunihera i rongo i tēnei mane hoki, ko te hihia o tēnei kāwanatanga ki te whakakāhore katoa ngā mana whakahono ārohe puta i Aotearoa. Enei kirimana, enei whakaaetanga, he mea tūhono anga iwi ki te kaunihere. Hei tuāpapa mo te mahi tahi, mō te o tō tai ao. Anō, mō te mahi tahi ki runga i ngā rautaki o te kaunihera, ngā kaupapahere, maha o te kaunihera. Nō reira, he kore take tanga tēnei o tēnei kāwanatanga, tā te iwi Māori, me ngā mahi o te kaunihera, inei ngā tau rua te kaunei.
1: Nē. Ana, ahakoa, ko tā Chris Bishop i mea atu, ka pai wāhi tonu, te iwi Māori i roto i ngā panonitanga. Engari, opakaro ki tērā kōrero ana.
0: Ai, tino pukuriri anau ki aia, nā te mea tōna ki, ai, he huarahi anō a ki te iwi Māori ki te mahi tahi ki ngā kaunihera, me whakatū tētahi atu pūnaha, anō tētahi atu tukanga hau, mō
1: Ai.
0: te Māori ki te mahi tahi ki te kaunihera, he maumau wā,
1: Oi.
0: he maumau taima, he takahitanga i ēnei o ngā kaupapa, ngā whakaaetanga, kua oti nei, kua tīmata ngā mahi, ngā rautaki mahi, ngā mahere katoa. Nō reira, koe a hau e whakaaro ana, e hanga raru ana te kāwanatanga ki te Māori. Te mea i tū Minister Chris Bishop ki roto i te whare pāremata inanahi, me tōna ki, ko te raru mō te hanga whare, mō ngā mahi o te kaunihera, nā te iwi Māori. Ko he Marika taua kroke, taua minita ki ōna kinga. Me tōna hiahia a ki te whakarongo ki a Federated Farmers anō hoki. Nō reira, kaipāmu Māori mā e noho wahangu ki tēnei rōpū kaikiri a Federated Farmers
1: Ai.
0: e ngote ngote nei i te kāwanatanga mō tō rātou ake kaupapa, kei hea te huarahi mō te reo o te iwi Māori.
1: Ā, tēnā. Ana, ki oku nei pukaro, kare kore pia, ka nui, ka rahi ngā tono, ki te rōpū whakamana i te tiriti, a ki te kōti teitei rānei, a ki te tohe i te take nei, ne?
0: Ai, kua rongo ahau mai taku iwi o Ngāti Hine, kei te whakarite rātou tētahi kreme, a kia tono a ki mua i te Traipunara o Waitangi,
1: Ai.
0: A i tēnei wātonu, nā Rowena Tana te heamana o Te Runanga o Ngāti Hine ki Kia au inanahi, ai e whakarite ana, me mauria tēnei take ki te kōti. I te mea, i tērā tau tonu, anau, rua tau ki muri a Ngāti Hine, i
1: Ai.
0: Haina i tērā whakaaetanga ki te mahi tahi ki ngā kaunihera o te raki. I nāia nei, kua kore take katoa e rā o ngā mahi, me ngā kaupapahere, me ngā mahere mahi a Ngāti Hine ki ngā kaunihera o te raki. O reira, maumau, ngā mahi o te iwi Māori.
1: Te maumau hoki, nā te mea ka nui ngā hua, ngā painga o tēnei āhuatanga, o ngā mana whakahono ārohe, a iwi, ka pēnei te kāwanatanga. Auare ake, ne? Ai.
0: Ai, aha kua, he tino taunga, kata iwi Māori, ki te mahi ki roto a i te ture o te RMA, Ara Akuti Resource Management Act, tawhi tōnei. E taunga ana. Aha kua ngā raru ki te Māori a ka mahi tonu, tino taunga. Ko te hihi o tēnei kāwanatanga ki te panoni kia tahuri katoa tēnei ture mo te RMA ki tētahi RMA hau. Ono mama a hau e noho ana ki runga i te komiti mo te taiao ki roto i te whāremata. E whakamātautau ana i ngā āpiha, e tohe ana ki ngā mema o te kāwanatanga mō tēnei RMA hau. I te mea, kei roto i tēnei RMA hau, e tahi ngoikoretanga. Mō te iwi Māori, mō te taha ki ngā rawa, me ngā take Māori nei. Engari, i te mane, i puta mai te pūrongo, ki roto i te whare.
1: Ai.
0: Kei reira tonu, ki roto i taua pūrongo, o te kumiti taiao, ka mau tonu i te mana whakahono ārohe. Kātahi i te haupautanga o te rā, ka puta i te arero o te pirimea ka whakakāhore katoa. Nō reira, koe ana i te taira o tēnei kāwanatanga, he momo. He momo tā tēnei kāwanatanga e huri tuarana ki tō tātai iwi Māori.
1: Au, we taukiri e. Ana, take tuarua, ko rongo hoki au etahi kōrero mō toi Aotearoa. Ara, ka paka itingi e rātou, ka paka itingi e rānei te pūtea e whakapipia ana e rātou. Ana, o whakaro ki tēnā.
0: Ai, ki roto I te tahua pūtea mō tēnei tau, ka kite I te iti, te whakaiti I ngā pūtea mō toi Māori, toi Aotearoa hoki. I kite ahau ki roto I te tahua pūtea mō ngā kaupapa whakawhanake Māori I whakarereke I neke I ngā tūru, ki runga I te waka o te puna pūtea Māori nei, te te kau miriona tāra mō tētahi kaupapa hau ko te ingoa nei ko tū Māori tēnei, tū mai Māori. Nō reira he rereke tērā ki ngā whakakorenga pūtea mō toi Aotearoa. Nō reira ai, horekau tēnei kāwanatanga e tino aro ana ki ngā mahi toi, ki ngā mahi whakaari, ki ngā mahi pāpāho, a wai atu, ka whakaiti ngā pūtea ki ro te puna pūtea. Katoa.
1: Ahoi anō, ko te mea nui, ne, I ngā wā katoa, me poti. Kōrero mai mō te tua ono o Akuhata. Ana, heaha hei tawarangi, kia mōhio ai te iwi. Ai.
0: Ai, e te whānau, hei te ono o Akuhata, kapi te wāhanga mō ngā iwi Māori nei, ki te neke ki runga I te rārangi Māori. Mehe mea, kei te noho koe ki runga I ngā rārangi o te hāpori nei, me te hiehia kia uru ki runga I te rārangi Māori ko te ono o Akuhata a taua rāra. Muri atu I tērā, taia te tangata te rihita mo te pōti ki te mutunga o Oketopa. Reira ka kapi. Kore taia te tangata te rihita mo te pōti ki runga I te rā o te pōtitanga a motu nei. Me matāra I te iwi Māori, anō ko tēnei kāwanatanga, ko panone I ngā ture mō te pōtitanga āmotu. Nō reira, me matāra, hei te ono o Akuhata, tāia te Māori ki te hūnuku, ki te neke, ki runga I te rārangi Māori, hei te mutunga, a ngā hararei o te Labour Weekend, ka kapi katoa, te wāhi mō ngā rehita tanga hou. Iau I te whare wānanga o Taumatarau ki Tāmaki Makaurau, kona ahau me ngā akonga o te whare wānanga. Kātahi au ka kite I te nui o ngā akonga horekau rātou I rehita. Rua te kaumātahi, rua te kaumāwhā ngā tau o enei tauira, kei te whare wānanga horekau noa I rehita noa. Nō reira, ko huhana tēnei e mauana I ngā pepa rehita, kia rehita enei o ngā tauira, te kaumārima, ngā akonga I rehita ahau I tēnei mane tonu, mō te noho kia rātou, mō te ki, he painga ki roto I te rehitatanga, Pākehā mai, Māori mai, Tauiwi mai, me rehita kātika, ko te reo o tō tātou taiohi, tai tamariki, he reo rangatira, kei reira te mātotoroitanga o te iwi Māori, kei te hunga tai tamariki nei, Nō reira e te whānau, te tiro ki roto I tō kāinga, ki roto I tō hāpori, me kōkiri ngātahi enei o ngā mokopuna kia rehita kātika.
1: Ka pai. E huhana Lyndon, no te pāti kā kāriki, me mihi kia koe kātika. Mōu, I whakai mai ki te kōrero kia taipari taitimu, mō enei take tō rangapū ōu. Nō reira, tēnā rā koe e huhana. Kia ora.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
3: Ko taipari taitimu i tēnei wā he uinga, kei te haere, ko hono mai matua he mana waka, nō ngai pikoi, tēnā koe matua, kia ora rā.
4: Tēnā koe, Aotearoa, tēnā koe katoa.
3: Apoi, ko tā tāua kaupapa kōrero, tēnei wā ko ngā mahi ākinakina, no tērā motunga wiki. Kia timata e tāua ki te NRL, o tira ki ngā tamotoa.
4: Akai atu te whakaari murati te karana te koretake. Te mutina mau te koretake o te tīma, o ngā tamotoa, ko te pātaike hea hai. Mai rānoa he mana e whakaaro ana, karekau he take o te waiho atu a tuapiki ai haika, o potopoto rawa. Mō ngā whana teitei mai te hoariri, e potopoto rawa I ki te hūpika atu ki te hopu I te pōro kua piro. ana Yahoo pena kai tau ki I te rāti wiki. Nā te mea e rua nā toki kai o te timo nā Bulldogs e kaha mo te whana teitei. Ia Clayton tunu nā te time e Burton. I te koe wena tanga te rua mo te whana teitei ana I daru daru ia rātau nā parirau. Nā parirau o nā tamoto. Kāre mau he pō e ia Zelensky. Nā parirau e rua. I taka whakamua te pōru I a wepa whakamuri I angai. Ana, ko tai atiro te ngā rina rina o ngā pūru tōke, ka take piro. Koe nā te rarurari, tino rarurari nui tēnā, ana mā teaha, te wharatana o Tuapaki. Ana, kā whara, ka makere mai, ka kūma, ka piti mai ko, ko te haika, Nikolstad. Ana, e pai kia o Nikolstad nā te me, e tino kahaia ki te hapu nā pōru teitei ka aramai ki aia. Mai te haika, mai te parirau rānei. Nā reira, I āhua pai, o te tiki te wahana ki tērā. Nā reira, hea nā o te pātaike hara a te tīma, hei whakatikatika, nō tā rātai tākolo I tēnei wiki. O tā hei tenu te tāku ki āhau nā te mea, kua roa ke e noana Metcalf I te taha, ne?
5: Ai.
4: Kua roa rawa e noana I te taha, kua tā mai te puri mai iaia nā ene hea hai, nā te mea ka iaia tenu te mātaura, kā mutu hera wai tana wāwai ki te whana kaura. A toa kai tahu o pai te whana a te vita, e nari, e te wai a me Metcalf e Brand, ka are he daru daru ki te kiki kaura mā tātai. Nā reira, hea te kua kua kua ki atu tātai anina ki te business end o te tonomana o te NRL. Ka are he kiko kia heke maano, ka tena ho tonu ki roto te tokorua te wahi pai. Anā, e te whai tāma tonu nā tamatoa ki aiki ki te tūra nā tūarua. Ko tāku ke kai te wari ko nā tīma kai muri haramaena, ana I nā tamahei e me nā Cronulla, nā Mako. Ai te tau kai te rawa I te prei awe nā tīma I ainena, nā reira. Ko nā Dolphins kai te rawa I te prei, e nā reira. He rahi nā tīma kai muri a Newcastle Knights, kai muri e whai mana, ko nā Rāpeti kai muri e whai mana. Nā reira, ko te mea ke kia noho tenura a nā tamatoa ki te tūrana tuarua tuatoru. Ka wai takai hoiraro I tērā. Ana me pehea rātai noho I reira. Me ahua tīni te tīma ki taku titiruati. Kai tahua pai kiai nā pauma, kai te rawa nā pauma, kai te rawa wā rātai mai ki te tākoro. Enari, I tumeke rātai nā pūru tōki te Edua nā piro. Iro te kau mene ti kā piro Edua. Ka kitea te koretake o te wawa o nā tamatoa. Nō muri ke mai, ka mā hana hana rātai ki te rutu wā rātai huariri nā reira. E tūrei ki rawa tērā ne. O te mea ke, kia tere piro nā tamatoa mo tā rātai tākoro e hairake nei. Tā koe rawa kuna whakaaro.
5: Good point. E tino whakamātoutou kei te haere, ne, kei roto I ngā wiki e tūnei. Anā ko ngā Titans I tēnei wiki, hoi anō, hei tērā wiki, anā ko ngā Panthers, e whakamātoutou nui tērā.
4: O ai, ki te tei nā tīma, ki te maumahara tāu te tākarotana o nā tamato ki nā Panthers, nā te tarapu ki te ira tāu Waimaria I a Cleary, tā rātau tutu ki whakamu nā reira. Ka tāi nui e tāi nā tamato te Victoria, te tika te play. Ana o ana tamatoa, ne. Ka tika tā rātai play, ka raru ia rātai nā Panthers. Koeira ki te tāku I titiro tene, ko te tūara tenu o nā Panthers, ko Dylan Edwards, ko Cleary, ko Tauragi, me te rātau kai tīkape. I hei whakararu I te tīma o nā tamatoa. Nari, e ahua pai anō ki tō tātau nā tīma. Mai Egan, kia te Vita, kia te Māori Martin, e nari. Kia hau, me puru kia tō Metcalf I aene, kia mō nā tākaro kai te haramai, kai te māro hāre kia tū nā tākaro I aene.
5: Ana, I te kōrero mai koe mō Metcalf, kia hau nei ko Rocco Berry hoki pia, ai me whakahokia mai.
4: O ai, ai.
5: Kia mōmō, ai.
4: Pena tika tā, pena kai te raua I te prai, wa tā mōmō e mō Adam Pompey ki te hāre ki te pai rifi. Kare I te tino pai tana tākaro. E rua tā mai matapikohia nei e te pōru, kua putake nā parirau ka matapikohia I e te pōru, e piro tērā kua matapikohia I. Ne?
5: Ai.
4: Nā he tika tā, pai kia Rocco Berry, he rawa ki defensa Rocco Berry, kā he rawa noi ki te whakatika ati ki wana parirau. Ai, tika tā, koina te tīmo te aha.
5: Tērā pē, kei tau a toko rua pia, tai te rongo wā, engari, tāria te wā, tāria te wā. Ana, ki ngā wahine, te NRLW, ara ki ngā wahine. Tua ai rātou, ngā wahine tamato, tekau mā whākia rātou, tekau mā rua kia Paramata. O whakaro.
4: Ai tini mīti. Ki taku te tiro te tini mīti tēnei wiki tōria rātou. Nā te mea, ka ki take koe. Nā te mea, te tīsini āre ke hea te kai akota nā tīma. Kāre noho ki te kotahi tonu nā kai tākore mai tērā wiki ki tēnei wiki ki tēnei wiki. Ai te takahuri ke hea I te tīni āre o wana wāhine. Ana kāranui a te hono, te mahi tahi o nā paumua me nā tonu kuata. ne?
5: Marama.
4: Kei te paikau, mai I roto I ngā paumua tonu, a Moana Hill, pe te tāna, te kaitika pe hau, kei te pai tēna, kei te ahua paikau a Paki, kei tūwhāna, kei te rawa te pai a Paki ai kei tūwhāngai. Engari, ko te titiro ki atu I a enei nā, kei te pehea te āre a Broughton, ne? Ki te kuhu mai ai a ko te tūwhāna ira, tāna e rawa e ki te tahutahu te arahi āre te tīma. Ana ka hāre a Paki ki hea. Ki te toparua, kanoho tanu ko, ko Stacey hai, hai takawaena. Ana kanoho tanu ko nā parirau I mai te Rāti Wiki. Hei rawe nā parirau ne ki te parei. Nā reira. Ko tāku ke kai rota kei nā paumua. Kau e mātaku ki te, ki te, ki te, ki te wawau. E rawe tanu te tī. Kai te parei rātai ki awa ki nā Titans nea. Ana ki te koe te mātaki teki koe te ki mua nā Titans o nā wāhine. E tamai haukerekere hia rātau nā, nā kaupuai.
5: I hiti.
4: Nā reira. Kia tūpata ki te tīma o nā Titans. E wahine ka erere tino mohi o a Stacey. Ko rāwai te pai rote nā takowhitu o te pū o te ao. Kai rote te tīma o nā Titans nā. Nā reira. E tākorono te ira mō nā tamatoa. Waha tonu, enari, o te manako. Ka pai ake tā rātai play I tēnei wiki, tēnei te rau. I raru ka tō rātai te tēnā, nā paremata nā te mea, nā paungo, nā paremata, e ahua nunui tonu. A mutu ka e ahua māro tonu ki te rutu rutu I a rātau ki rau. Wei rake taku titiru atu. Anā kārei titika te kai ārahi hāri a rātau I nā tākora ki muri. Ka tano ki a nā Broughton ka hoki mai.
5: Ai, pai a Broughton tika pai. Pai wāna mahi I roto I ngā wiki kuhipa. Anā, he taka kapi ake I tā taua nei kōrero. Kōrero mai mō te kāhui o Pango, kua tīpako hia. Hei haere ki te tonga o Afrika mō ērā o ngā whakamātautau I reira. Naru ki te mohi o e hoa, ko rātau ngā toa whake ihu waha o te ao, eirotau te ao puti pōro. Anā, kei rātau kāinga anō ngā kēbu nei, ngā whakatautau. Ai, nō reira o whakaro.
4: Ki tuku te tūratu, iru nei te pepa. Iru nei te pepa. E rawe te tīma ko koe e Dave Rennie me Graham Henry ma te ngā tukotoru nei nā. Ka kite koe te whātikau mā whākua heri e rātau. A he tika tonu, a tana kā ki te tīma e waru ke ngā props kua heri e rātau. Ene, ke karanga nui tēnā. Ne, karanga nui tēnā. A mō tonu atu koe, e rua ngā tīma ka te kai whakaprei hia. Ko tahe kai te mō te prei I wāna nui te wiki. Mō tahe kai waka whakatoe hia mō te whakamautautau I ngā Springboks. Ne? Ana kai te kaha taku hari koa, kai te oku hoki mai a Ricky Ioni. Nā te mea ki te ahua raru raru tāua I do te tērā mā hakoa ko hoki mai a Leonard Brown. Kare te ahau tino pai te play a Pollock. A raru raru e nā I a Afrika ki te tono. Nā toru koa tā orei. Nāri ko te whakauki mai a Rico Ioni ki reira. Me nā parirau, tahi a Caleb Clark, ko te taitaha. Ko pena ko Will Jordan kai te taitaha, kai te pai. Nā te mea ka mō tonu atu e ko Damien McKenzie hai haika, ne? Ana ki te titiro tāua, ki te ngā ia love, pena koe ka mō tonu hai topatahi, koe ka mōhio. A kene pea, a whakamāhanahana hia mai e Bodine Barrett, I rote nā tīmo te wiki, ana mō te whakamātautau tuatahi, ki Ignacio Barrett, nā te mea, Waroa Barrett e pere ki nā Springboks, ko mōhio ke te taera o nā Springboks. Mō tā o ka haramana nā Springboks ni nā. E tama, ka pūru tōke hea tō tātou tīma nā ōpano. Mai nā paumua tae tuki nā toru kuata. Anā, ko te pātai ke, anege te pātai. He hai whakarere mai ai a Savia Kimuri. E toru ke nā tākoro a katanu e ka play. Nā reira. He hai te tika nā o tērā. Ko te tikana kia tātunu tō kāpene ki reira ki te parei ki au kia tikai te arahi te tīma kauea tia ki kia tātunu ki te tehi ka whakamātai tau ai. A koe a tuku whakahe ki tērā. O tuku whakai atu I tērā o kuhumai he tangata hau ki rote te tūrana hai paumuri ana mō Adi Savea hai whakamātai tau iaia ki nā Springboks. A ki te tau wa tia tīma o nā Storm nina nā Sharks e toki katoa we nā tīma arohe. Tātou nā tīmaro, nā reira. Kai rau te ki he māma te tākoro anā o pano ki reira. Kai te ki hau he māro, he wero. Anā, hai konei ka ki tēku e pehea te kaha o te rutu. Anā o pano I te huariri. Kai hei reira ka ki te koe. E ara ko te whai kautena, enari ko te aukati nā kaute mai a rātau. E reihi hoiho nā parihau, nā parirau ka roti te tīma. O nā Springboks. Ana, me reihi hoiho noi nā huariri. Nā karau I mohoi a Caleb Clark. A rei, tā hua reihi hoiho. E nari, e rawe he, māro ki te oma. tiki ngā hua pēnā ia Jonah Long ana ki te taha ia Walt Jordan e harai ke reihi goio ka pakaru ana e nari e mārama tōna ki te kuhu whakaroto ki te tepe whakaroto whakawaho rānei nā reira e tākaro nui kai taramai mana opano e hitori tēnei whakahaere a rātau hai kunei ka ki te koe pēhea te kaha o te pupuri te mana o te poraka ka whakapisena te tāte o tātate o tīma opano ki reira
5: ana taku pātai ka whakapāo hotia rānei ngā kēmu i roto i te reo Māori.
4: Ai, me te whakapāo hia nā test, ne?
5: Oi.
4: Nā te hi takowhā, e te whakata ao TVNZ.
5: Ah, ka poi.
4: Ne, ko te reo Pākehā, kai te haere, iruna i a Sky, anā ko te reo Māori, kai te wepua mai iruna i a TVNZ.
5: Māro, ka poi,
4: kaui. Ka karono hia mai. E tuatahi tēnei, kua rono hia te reo, e whakapāo tākorana iruna i a TVNZ. Ne, he mea hau tēnei i nā kainui mai a Sky kia homai hea te raihana kia motu free to air kia TVNZ e teihana anu hoki tā Sky ko TV3 noho rono ki aiko i rote te reo i reira
5: nā
4: tēnei wā kua tukuna mai kini nei te whare o TVNZ anā hei whānuia ke te rono i nā pāho i rote te reo Māori i nei a TVNZ i tēnei wā e tīmata nā noi ho tēnei
5: ka poi
4: tōna wā tēnā ka te trai te kuhua tu te riiki
5: nā
4: te mea ko nā whakamātautau o te Pacific Test kai te haramai nā whakamutina o te riiki kai te haramai rote te NRL nā reira wahatunu te rākene pia hei tōna wā a kua ronu e kua rānamona hi anō e tākaro riiki te hutupōru i nei we nā teihana
5: e te masua he mana waka nei rā te mihi nui
4: tēnā koe o tira kia kaha tātou katoa.
2: Whanake te tai, taipari, taitimu.
5: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, ki taipari, taitimu. Kei tēnei wā, ko hono mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri, no roto mai o Ngāti Wai. Ko tā tātou manuhiri, ko ia rā, kai tono mo te pāti Māori, i te rohe o te tai tokerau. Nā reira, e āpere hama Edwards, tēnā rā koe e hoa, tēnā koe.
6: Hei, tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāua.
5: Ka poi hoa. Nā, ko te hia hia a tēnei kāwanatanga. Ara, me ki te whakapanuni e te ture RMA, ka tahi kārua, mā reira pia, ka whakakore ngia anō hoki, ko ngā mana whakahono ārohe, i Wanganui ngā iwi, ngā hapu, me ngā kauhira. E hoa, e ai ki ētahi, he mahi kaikiri tēnei. Engari, o whakaro.
6: Ai, ko te mutunga mai o te kuare, ne? Te mutunga mai o te kuare, te mutunga mai o te kino. E kaikiri, a kua pēhea tō titiro ki tēnei take e kaikiri.
5: Ai.
6: Kaore nei te tika. Hea te he, o te whai wāhi a te Māori ki roto i ngā whiriwhiritanga. Nā reira, koeira te ao Māori o tira, te iwi nui tonu. E auwe atu nei ki e nei mahi kuare tēnei kāwanatanga. Engari kia mahara hoki tātai, ko ngā whakahono ārohe kōrero tia nei, koeno he tepe noiho tērā ki tā tātai e mana ko ana. E harai te mea koia te whakatinanatanga mai o te oati, i oati tia i roto i te tiriti o Waitangi. Engari he huarahi e tāi atu ai tātai ki reira.
5: Ka poi.
6: Nā reira, ahakoa tātou e manawa pāna, e pāpauri ana ki tēnei wero a te kāwanatanga, ki te mana whakahono ārohe. E harai te mea me whakapaua tō tātou kaha, kia hoki anō ki reira anake, me titiro tonuai tātou ki te whānuitanga, ki te hohonutanga o ngā oati o te tiriti o Waitangi, hei whakatinana mā tātou.
5: Ka poi oho. Nā reira, pehea hoki o whakaro ara ki tērā o ngā minita, ko tā Chris Bishop kōrero, ka whai wāhi tonu, ki iwi Māori me ngā hapū, i roto i ngā whakapanunuitanga hōu. Engari, o whakaro ki tērā kōrero āna.
6: Kia au kaore he mana o tēnā kōrero, kapo kōrero noihua naia, ki taku titro, ka mutu i reira tino ki te ai, he mahi kuare tēnei mahi, e tahuri ngā narātau i ngā mana whakahono ārohe mō te aha. He mea ke ana e, kaore nei te tika kia whai mana te reo ngā hapū me ngā iwi ki te āta ki roto i ngā kōwhiri a ngā kaunihera. Kuare pai tērā, me whai wāhi, ngā mana I te whenua ki roto I ngā whiriwhiri a ngā kaunihera. Nā te mea e kore ngā kaunihera e mōhio, e kore hoki e marama ki te tirohanga a te Māori o tira ngā hapū me ngā iwi ki ngā whenua e whakamahi ana I roto I ngā whakaetanga a ngā kaunihera. Nā reira me whai reo te Māori ki roto I era whiriwhiri. Ko tāku e tohe atu ana. Hea te pai o te whai wāhi noiho ki roto I ngā whiriwhiri mena kaore he mana ki te whakatau I te kōrero. Arira koeira te mahi nui mā tātou me titiro tonu tātou ki reira. Te whai mana te Māori ki te whakatau kōrero kaua ki te whiriwhiri kōrero anake.
1: Ka pai. Ana, me te meo hoki kua roa nei ngā iwi me ngā hapū e mahi pai ana, e mahi tahi ana me ngā kaunihera ara Ira atu anō ngā painga, ira ke ngā painga o te mahitai, engari katai ka harumai te kāwanatanga me tēnei whakaro ona, ne?
6: Ai, tika hoki, kua roa ngā iwi me ngā hapū, e mahitahi ana ki ngā kaunihera, e whakatupu ana I te wairua, whakahoahoa, e uai. Ngā manako a te hāpori, te tūmata whānui, engari e harai te mea me ū I runga I te takahi te mana o ngā hapū me ngā iwi. Mo te wahanga ki ngā wāhi tapu, mo ngā wāhi whakahirahira, e rā tu āhua katoa, koia me whai reo te Māori I roto I ngā whiriwhiri. Ko ki te tātou I roto I ngā tau I ngā wā, ka haere poka noa, ngā kaunihera ki te mahi wā rātau mahi tāka takahi ngā tapu, ngā wāhi tapu, ngā wāhi whakahirahira. Engari I nā whai reo te Māori I roto I te whiriwhiri ngā o te kōrero, e ka pai noiho te haere whakamua.
1: Ahoi anō e hoa, ana, ki te atu, ki te haere tonu tēnei o ngā āhuatanga, a tērā pia ka nui ake, ka rahi ake, te hunga, te iwi Māori me ngā hapū, e tono atu ana ki te kōti taitai, ki te pakamana I te tiriti rānei, te ropi pakamana I te tiriti, ki te tohe I te take nei, ne?
6: Ai, he takahi tēnei I te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei I te mana o te tiriti o Waitangi, he takahi tēnei I ngā ti o ati kia I roto I te tiriti o Waitangi. E hara I te mea ko ngā mana whakahono a rohe, te whakatinana tanga mai o te hohonu tanga o aua o ati, engari koia te tahi o ngā huarahi e tai atu o tātou ki reira. Nā reira ko tāku ki te iwi nui tonu, ai me tohe tātou, engari me titiro whānui tonu tātou. Ki tā tātou e mana ko ana, nā kaore tātou e mana ko ana kia noho ki te taha o te tēpū whiriwhiri kōrero noiho. Ko tā tātou e whai nei, kia riro I a tātou te mana ai whiriwhiri me te mana whakatau I te kōrero. Koeira te oa tīroto I te tiriti o Waitangi. Nā reira, tāku noa ka hoki ki ngā mahi a te momo pērā I a Moana Jackson ma, mo te Constitutional Transformation, me titiro tātou ki tēnā mea e toka ai te tiriti o Waitangi ki te tūpapa, te mana whakatau ture ki tēnei whenua.
1: Tēnā koe hoa. Nā te mea, kua kitea e tātou, mai rāno ko te mahi o tēnei o ngā kāwanatanga, ara ki te whakamemeha haere te tiriti o Waitangi I roto I ngā ture katoa, I roto I ngā kōrero katoa.
6: Ai, tika hoki, kwa toru tau tēnei kāwanatanga e wero ana ki te mana, ki te tapu o tira ki ngā tika a te Māori, te reo Māori, a tātou kanga, a tātou kawenga, ka mutu tō tātou tino ranga tirata. Nā reira, me kaha tonu tātou, tēnei mea te kāwanatanga, ka toru tau, ka ngaro. Engari tātou ngā hapu ngā iwi, I konei tātou mai rāno, ka hore nei tātou ko te wehe. Hoi anora, ko te mea ke me whai reo tātou I roto I te kāwanatanga, hei pākaukariu I ngā taiapa, kua hanga hei whakamemeha I tō tātou tino ranga tiratanga.
1: Ka pai, Aperehama. Ana, tēnai, hoa, he kōrero whakakapi, ai, mō tātou nei kōrero.
6: Ai, ko taku kōrero whakakapi e pēnei ana, e homa, e toru toru ana ngā rāke, e toi ana. Ka rehita tātou, ki te rehita Māori mo te pōti, tēnā kōrero tātou ki a tātou, ki a tātou tamariki ko eke ki te kaumātuatanga e whakaite ana ki a pōti rātou, ki a mōhio rātou he mana tō rātou reo, me rehita kā tika. Kaua e waiho noiho mā tēnei kāwanatanga, tātou e kuku me ki runga I te ara e tōia nei e ia. Me mai a tātou, ki te tū, ki te karawhiu I tō tātou reo, nā reira rehita ki te rarangi Māori.
5: Tēnā koe, tau toko katoa I tērā kōrero au. Engari, e āpire hama Edwards, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mōu. I whakau mai ki te kōrero kia taipari, tai timu, mō tēnei o ngā kaupapa. Nō reira, tēnā rā koe I te rangasira.
7: Tēnā koutou, kia ora rā.

0: Jono.
1: E haere ake nei, ko te tahi hōtaka, arā, ko te pūtē pūrongo, nā te korimako o Taranaki, nā tērā o ngā reo irirangi. E ho mā, he tirohanga whānui tēnei ki ngā pūrongo, kua whakapāoho atu I te wiki kua pahimu. Nō reira, whakarongo mai rā ki te pūtē pūrongo.
2: Hea ata ki runga, hea ata ki raro, hea ata ki te waka tūtū, hea ata ki te waka rito. Kei ngā waka tuarangaranga, mauri ora ki kōtau. O tino, koe ia tēne ko pūtē pūrongo, nau mai. Pūtē pūrongo ko tōna kaupapa e te iwi, he titiro anō, he mānanga anō, he wera wera anō. I ngā tino pūrongo kua pita I tērā wiki I a Taiuru News. Nā Taiuru News ngā pūrongo, ko tāku tā rauru portion, e titiro atu anō ki aua pūrongo anō, no te mane te rua te kau o hongo ngoe ki te paere te rua te kau mā wā o hongo ngoe. E te iwi e, mautonu mai rā ngā mihi. Kātia ki te iwi ki tātātēnei pūrongo tuatai no tērā wiki. O tino, koe ia tērā ko te kura kaupapa Māori o te piipi I ngā kākano mai rangi ātia no Taranaki ara ngā mutu. I āta ruku e nei o ngā tauira o te kura kaupapa nei ki ngā wetu o te rangi o tino ki te tau au Māori. E wānanga ana I ia wetu me ngā mai a ngā wetu. Tūnei. E mai ana I e te ingoe, e te I hei mai, I roto I te kura, kia tino māta taura wātira ngā tauira me ngā kaiaho ki te noho o ia wetu, me te kānapatanga o ia wetu, me te mai o ia wetu. I roto I tērā, I māra mai ngā tauira ki ngā kōrero tukui o e pāna ki e rā wetu, e pāna ki te roe o Taranaki tonu. Nō rea, ko tēnei tino wānanga wetu I waka aeretia e runga I te mārama kaua ki te katoa o te rangi o tino ki matariki ki puanga anake engari I titiro kē ki te mai a tēnā wetu, a tēnā wetu me tōna tūranga I roto I te rangi tonu. Nō reira I ātaruku pai, I ātaruku mārire, a tātou kaiako o te piipi I ngā kākano mai rangi ātea ki te tino tuku ātā waka mārama ki ngā tamariki waka puna nei. Kā mutu pea tira. E arī te mea e wānui noi o te waka mārama engari e āta tiki atu I tēnā wetu, I tēnā wetu me ngā kōrero, me ngā āuatanga waua wetu ngā waka ua I rā mea katoa. Nō rea mauri ora ki tēnei kaupapa.
3: Pai mai ai e nei tauira kura kaupapa ki te ware pukapuka o Waitara I te rā nei, ki te wakanui te tau au Māori, ara kopuanga.
4: Ko tētai o ngā kēmu he hono I te inga o te whetu, ki ngā whakamāramatanga o te whetu, ki ngā hutake o te whetu.
3: Eita tētai o ngā tauira a wai ai o Chapman, me waiwa ngā wānau me ngā kura ki ngā wakaritenga o te autuku, me te autapu I a tau.
4: Ko etei o ngā hua o te hautuku, he tuku I ngā mate ki te whatanga maru, e hāneanea ai te whānau. Ko te hautapu, he, ko te timatanga o te tauhau Māori, he mea, e tāia e te whānau, e tō kura, te whakarite I etahi whāinga hau.
5: Kua whakarite mai etahi ngohe, etahi kēmu, tāu tuhia ngā whetū, tūhonotia te whetū ki tōna whakamārama tika, tika ngā kōwhiria hoki, ngā pikitia, e te kana e hāngai ana ki te tai ao o taua whetū me ki. Ai, nā reira, he te monga kai noiho.
3: Kua wakataiwira tēnei kā ui i ngā koranga te kura ki ngā tini wetu o te rangi ki te tini tangata o te āpuri.
5: Kia tangata whenua te anō te ngā, ngā kōrero ki roto i a rātou. Kia mai a tō rātou tū ki te hora e ngā kōrero. He te matanga noiho tēnei mā rātou me tū a tātou tai ohi kura kaupapa Māori ki enei momo kaupapa me whai wāhi ati rātou ki enei momo kaupapa.
3: Ko te mana kanui o tēnei kā ui, kawe atu te rangatahi i enei kawenga kōrero ki enei momo kaupapa, orapa i a Aotearoa. Phoenix Manly Green, Tairu News.
2: Ko te pūrongo tuarua, e anga ana

0: 入り明けない、こうかぷてるは。あら、こがぱかたいたいおがまぬこれろあもつ。いてあったないからもたたう、いや、あんなひら、ジョーダン。あんなひら、ジョーダン。な、ぱかうるわつう、あんなひら、きろといてわはんがぺいてふりぬいジャウンス、あてわはんがぱけけ、まおりあのほき。No reira, nei rā, tana pai kōrero, no ngā whakataetai o ngā manu kōrero amotu, i te tau rua mano mā whā. No reira, pakarongo mai, kia ka pū te ruha.
1: Ka pū te ruha, ka hao te rangatahi.
2: Hala mai te toki, haumie, huie tai.
3: Wairua, tuatahi, ko ngā mea tau kikokiko, tuarua. Kā tira, ka tika memehi atu ki aia, ki te wā hingaro. Mō ngā pai katoa, kua rā neanei, ki runga ki te whenua, ara kia ngai tāua te hunga tangata. Tātai whetu ki te rangi, mau tonu. Tātai tangata ki te whenua, ngaro noa. E whai wāhi ai, kia mehia, kia tangi heo tā taumate. Rātou te o perua o matariki, kua whakarehu atu ki tua o pai mahara, ki te kā punipunitanga o ngā wairua. E te kui a morehu, te pau whirinaki o tō tātou kura o hato hōhepa. Te rereo kā puni unahi, nei rā o mokopuna, haere atura ki te wāhi nāu wanoi whakaponoai. Maunarini, te whai a whakaruruhau, noroto tūhoi, moi mai rā e okioki. Heoi, ka huri ake ki te hungaura, tātou ngā urupāura taumā. E ngā kaumātua, ngā toka kāmaka o tēnā iwi, Kua whakarangatira ke tēnei hui ia koutou, no reira kā rehemutunga mihi. Kia koutou ngā taonga whakahirahira, me ki, he kitenga taonga, he mai mai aroha kia rātou. Pei te Hurinui Jones, te Rāwhiti Ihaka, ta Turikara, te Kāwana Tianara, ta Bernard Ferguson. I tēnei rā o ngā manu kōrero, ka mau maharatia koutou, ēnei o koutou o hāki. Kia koutou o te haukainga, e whakapau kahanei ki te whakatū i tēnei hui. Te mutunga ki mai o te pai, ko te rongomau kātou. E ngā kaiaro matawai, koutou te manua whenua o te ki. Koutou e akiaki, e poipoi nei ia mātou, e whai ana i te ara pautamo o te mātauranga. No mātaura wa te whiwhi, no reira, kai te mihi. Ki oku hoa whakataitai. Kai konai mātou me ki, kai te mura o te ahi. Ko tahi te kōrero atu kia koutou. Ko te pai tawhiti, whāia kia tata. Ko te pai tata, whakamaua kia tīna. E kore au wengaro, he kāka nui ruia mai i rangi ātea. Ko tamate ariki nui, te rangatiro o te wakatapu o tā kitimu. Ka raupeka o ku tātai whakapapa i tērā o ngā waka. I topea, taku pito, i te pūmanawa o ngā tika hungunu, ko rongo kako te tangata. Arātū te tīpuna, ko tahu pōtiki. Kua ora ki te mauka, ko kai tahu rāua ko raki tāne kaiwi. Ka huake ki te waka o mā tātua, ka tōhu te māhuna kia mauna pōhatu, me nā wai tapu o wai karemoana. Te wai iu erere tatanei ki nā marai maha o nei tūhoi, si hei mauri ora. E wai marieau ki ngā huatanga, ki ngā tohutohu o kukau mātua. Nā rātou nei au I whāngai ki etahi o ngā taonga a kuima a kuruma. Ara, ko te reo Māori me ona tikanga. Koe ia nei, ka kō kirihe au tēnei o ngā kaupapa kōrero. Kai whea tōku reo. Hāngai ana te kōrero. Tōku reo, tōku ohoho. Tōku reo, tōku mā pihi mauria. Tōku reo, tōku whakakai marihi. Aira, ko te reo te hā o te Māoritanga. Ko te reo Māori tōku tuakiritanga. Ka pēwhiau e mōhio. Ka pēwhiau e tū pakari I roto I te mōhiotanga he Māori ahau I nā kore tai au te kōrero Māori. Ko tāku kia koutou e akurangatira. Anga mai, titiro mai, whakarongo mai. Āta whakaarohia, kai whea tōku reo. Kā re kore, kua rongo whānui katoa te whakaminenga nei mō ngā whawhai o tāua te Māori, kia tūrangatirai tō tātou reo, ā kia pupuri I tō tātou reo rangatira. Pai tū, pai hinga, nā waira a tōna wā ka tutuki tai wawawata. Engari, ki tā koe titiro ai, kā re anō te reo Māori kia eke ki tōna tino kiokiotanga. I nā tā tarisi ai te kaupapa, ka taia te kite, ko te nuinga o ngai tātou te iwi Māori, kā re tai ai te kōrero I tō tātou ake reo. O tira, ka mōhio tonu tātou, he taonga te reo. No mua rāno, no te ōroko hanga mai o te ao. He here whakapapa, he hono ki te ao kōhatu. He waka me ki, hei kawe I ngā mātauranga ao tātou tīpuna. E kore taia te tangata, te whaka iti I te mana o tēnei tino taonga. Ka hoki aku mahara ki tōku o hinga, ki te wā ia hau e o maoma haere ana I ngā panekoti o kukuia. Tērā tētahi o ngā kōka I whai kahai kia ta paina o ngā tamariki mokopuna ki ngā ingoa tīpuna. Ka wanike, te atā hua hoki o tērā moe moea. He oi e whāma, tērā pia I e tahi wā he āhua taumaha aua ingoa rangatira ki te kawe. I nā kāre te tangata e āta mōwhio me pēwhia te whakahua. E hia ke o ngā tāngata Māori, kua rangona e taupau mai ana, e taihepi mai ana, e Rotorua mai ana, e hikama. Ka tangi mō tea te ngā kau, kia rātau kua māwehi te pai ouotahi, kua rawikatu ki tua o pairau. Nā rātau I para I te huarahi, I hora I te marino mō tātou ngāuri whakatipu. Me whai kaha tātou ki te whakatinana I tā rātau I wawata tiae. Kia tū rangatirai tō tātou reo. Kia kaua o rātau mahi e waihoki tāhaki mo te korenoa. Ka tīkina atu tērā o ngā kiwaha a tauiwi. Ka taia te ara te hoiho ki te wai, engari, ma te hoihoanake e unu. Kua tō ki ngā kākano. Kua puta ngā pihinga. Engari, mā wai aua pihinga e manaaki kia tipu pakari ai hei tōtara. Kua roa nei tātou e poka ki ngā huatanga Pākehā. Ki tā koe titiro ai. Ai, kua pā mai he mamai, he pauritanga. Engari, kia kaua tātou e noho pauri mō āke tonu atu. Me whairongoa kie tātou. Te rapia, koe tahi wai warungwa, ko te kohanga reo. Ko te kura kai papa Māori, te whare kura, te whare wānanga, ko te reo irirangi Māori, ko ngā whakaaturanga Māori, kei runga I te pauka whakaata Māori. Ko te noho tahi ai me o tātou kau mātua, kōrero tahi, wānanga tahi ai. Ki te kore tātou e mau ki ngā hua ka putai e nei a huatanga, he maumau noiho ngā mahi o a tātou pakeke. Kua whakaritea tētahi wiki e ki anei ko te wiki o te reo Māori. Au we tau kuri e, ko tahi wiki noa e hoama. Ina hiahia e tātou, kia pakari ai tō tātou reo, me whai kaha tātou ki te whakawai I te reo Māori. Iara, iara, I ngā wā katoa, I ngā wāhi katoa. E ki ana te kōrero, puno ki te kaupapa, puna ko te reo. Nō reira, ka hoki au ki ā kukupu timatanga. E kore au wengaro, he kā kano I rui ia mai I rangi ātea. Hei tā pirana ngata, kia mau ki ngā rākau wa te Pākehā, hei oranga mo tō tinana. Engari, kia kaua e wareware I ngā taonga a o tātou tipuna, hei oranga wairua, oranga hinengaro. Ka tika aroto, ka tika waho. Ara, kai whea tō kūreo, kai whea tō tātou reo. Kai roto I ahau, kai roto I ākwe. Kai roto I tō whatū manawa, I tō hinengaro, I tō wairua. Kai roto I o whakapapa, I o toto. Kai mua I ākwe, tēnā whakamaua, kia tīna. Kua takoto kē te mānuka. Ma te areare o ngā taringa, ka rungo. Ma te rungo, ka mōhio. Ma te mōhio, ka matatau, ka mārama. Ma te mārama, ka ora. Si hei, mauri ora!

0: support them. Yeah, just a great honour.
1: E ao te rere o te reo o poepohiri I te hiku o te ika.
2: Hei te pōnei ka tīmata te tau 50 o te whakataetae ārohe o te NPC. Ka tahi anō te whutupōro ngai o ka mutu ā ka tahuri atu ki te whakataetae e maro tiri tiri ana I te māra o ngā kaitākaro o Aotearoa ināianei. Me te aha, mō te wā tuatahi I ngā tau 30 ka kore utu te mātakitaki hia o ngā kēmu o te NPC I tēnei tau. Ina rā hoki ka riro mā te reo tātaki nei e whakapā hoatu. Hei a pōpō, ka hui tētahi, ka hui autaua reo Māori ki kone, ki te reo tātaki nei, ki te āta wānanga, I tā rātou kawe I ngā tākaro o te NPC I tēnei tau. Nā reira, mēnā koutou e hiahi ana ki te mātakitaki I ngā tākaro o te whakataetae I tēnei tau ki te reo Māori anake kataia. Ko te tākaro whakapuare ka tū a te pōtoni nei ko Waikato e whakamanuhiri ana I te Wairiki ki roto kirikiriroa. Whitukara ka te wā tīmata kore utu ki TVNZ+. Nā, kia hoki ake tātou ināianei ki ngā kaupapa nui tai ore ore o te rānei I rangatira te hui a ngā hea a iwi I tā huna I te waipounamu I te taingā atu o tā tīpene O'Regan ki Wainganui I a rātou. E whā ngā iwi o te hiku o tīka e mahi tahi ana ki te whakawhanake I te rāngai kūtai ki roto I te hiku. Ā, kei te huarahi o Fenton I o Rotorua te whare kawhe e kia nei ko te rūmaki ke whai. Ā, ko tōna whāinga e hoa mā, kia mā horohora te reo, kia kōrerohia te reo, I roto I te puāhurutanga, te hāneaneatanga me te haumarutanga o te whare. Nō reira hei muri ake ngā whakatairanga ka tirohia ngā huarere o te wā kia ita tonu mai kia te karere.

Ka paite huarere angarangi whakatāne i koena a tātou kōrero mō tēnei rā. Hei whakatepe ake, e hoama, ko te mihi nui ki taku whanau ngā kā meha meha. Kia te Waimiere, te Queen o Maketū, ko eke ki te ono te kau i tēnei rā. Kuia tā te karare, e mihi ana tūrō.